0: danya
1: kono ne yare na hia kasa fidi eso ya enumere sie pa beti enkomo eti bacho ba bia wo bia se ka mu na wote se ye wo fie na wa a fidia ni free ha ema wo fie ba ifo bi na da san se wo betin sem na ye be bia nie ma bia ni so a kere wo na wo hu die kono ne eba mi wo mo sunsumu abrabom na na nkomo bebre no ana me nyame ni pa bedi woni se me nyame ni pesia mpuni mpuse dia e wura sunsumu and we delve deep ye wura mu ni ado esukọ ye tie sunsumu ase enti na me ka kire wo se ni obi na wo so wo sunsumu abrabom hye ne nsa ye won konfo bi won mo a wo ya sofo dia na so to ma chede ni gu ahodo prophet kingsford dey dia one of your star reader wo kan won sunsumu na wo hu shambre be bia wo so wo de nyame bi ka wa so ni nyina na na wi ase emu akukuru wi ase eni mu abrabo bia ye boy ye hwan no eduru be bia na jira bibi so unim no me unim dia bo unim nye me bia wotumi ya wankasa kra no ekotia wa eno no nye bayie na aye sane ma ni nyina jira be di ho.